Will Smith, The Men in Black, John Parr var det også på Radio Alfa, og det var St. Elmo's Fire Man in Motion. Nå, det er Didi Sørensen, og vi skal tæt på ekvator på Alfa.

Queen, I Want to Break Free på Radio Alfa, og så var det musik her fra Queen, I Want to Break Free. Der er mere musik, og på et øjeblik fra Sixpence and the Richer på Alfa.

Casino, Ridder Lykke. Flot nummer fra dem. Nu er det ABBA og Knowing Me og Knowing You. Efter den, så er det Madness og deres Our House her på Radio Alpha.

Boy George, Country Club og Karma Chameleon. Det her er Radio Alfa, det er forbundet med fod til 14, og nu er det Lisa Stansfield. Kan du huske hende? This is the right time. This is

Bill Kilmaine, Sweet About Me. Og John Farnham også, You're the Voice. John Farnham, som kommer fra Australien. Så er det Freddie Mercury her uden hans band, Living on My Own.